rongo i o mata pake ke kore ona, so te take ngā mai o tau pakanga ki o atau mahara, e whakatū pakanga nui ho, e nā te kāpākeha i e rā wā.

Te kōkiri tango mara te pāhea ko tino a hiahi tau atai. Ko tī matahauki te kōu aku. Ka kati, i runga i ēne i āhua tanga, ka āhua kūrakuraku te whakaike a te pāhea. Tūpono tonu hoki, te urunga mara te huari di kiroto ki o rātau nōhanga, e mahara ana, kua mate mate kē te nui o rātau. Te urunga mai, katahi ka ahoa ngā Māori ka tū atu ki te riri, te tūmeke taka o ngā Pākehā, i a rātau, katahi ka ahua, kūrakuraku. Kare tonu i roa, rātau e whaia ka kāpaki.